0: הסנאט בסכנה גוברת. אין לו מוצא מההרפתקה הזו שעליה הוא החליט. האומנם נתניהו חזר להיות חביבו? בכלל לא. הרי בבית הלבן קוראים את הסקרים, רואים שיש סיכוי טוב שאייזנקוט הוא ראש הממשלה הבא. כל מה שחסר זה שמרים אדלסון תציע לטראמפ להזמין את אייזנקוט ואת בנט, היא הרי בעד בנט, לשיחה כדי להכיר גם מנהיגים ישראלים אחרים, ואז נתניהו גמור סופית. אם נתניהו יבוא להלוויית גרם או מתירוץ אחר ויפגוש את טראמפ, זה לא אומר שום דבר לגבי התוכן.
1: טוב, תגיד, יש איזו תחושה, לפחות שאני שומע ביומיים האחרונים כשאני מדבר עם בכירים, הייתי אומר, גם פוליטיים וגם צבאיים, שהסיבוב הבא הוא רק עניין של זמן, שזה יקרה תכף, שהמלחמה הזאת הולכת להיפתח בדיוק כפי שהייתה מול האיראנים ושוב בחזרה. אתה שותף להערכות האלה?
0: אתה מדבר על הסיבוב הבא מול איראן, בעזה, כן. בלבנון, איפה?
1: לא, אני מדבר על איראן עכשיו.
0: אז זה עניין של החלטה בשני מקומות בטהרן. אם הם יחליטו שהתגובה שלהם לא תצטמצם לבסיסים האמריקאים במפרץ, ולכן גם למדינות המפרץ, או לירדן, כפי שהיה בשבוע שעבר, אלא גם לישראל, אז הם יפתחו בסיבוב. ואם נתניהו יחליט שהוא מוכרח לקראת הבחירות לעשות משהו, להשאיר את מצב החירום, למצוא איזושהי המטלה, גם זה אפשרי, משום שכבר נוכח שאין בישראל בלמים ואיזונים. אם לנתניהו יש רעיון, אבילי ככל שיהיה, הוא מתממש.
2: וזה מה שאנחנו הולכים לראות עכשיו, לאור כל השינויים שאנחנו רואים במערכות הביטחון השונות, גם אולי מה שראינו אתמול, כל העניין של הניו יורק טיימס והחשיפה שקשורה לאחמד נג'אד. אגב, עד כמה אתה מאמין לזה?
0: בהחלט, באמונה שלמה, שהחיינו וקיימנו. הרי מה אמר בזמנו אחמד טיבי? שהמיתוס של המוסד והשבק התחיל להתפורר אצלו כשיוצאי המקומות האלה הגיעו לכנסת ולממשלה, ואז פתאום נראו כאנשים רגילים ולפעמים גם פחות מזה. ברגע שנחשפות מזימות כל כך ילדותיות ואומרים, המוסד זה מה שהוא יודע לעשות, אנחנו נפיל את אחד ונעלה את השני, אגב זה לעלות אדם אחד, לא משטר, והם יודעים שאחמד דיניג'אד שהסכים איתם, ברגע שהוא יהיה בשלטון הוא גם יבצע את זה, והקורדים ייכנסו משם, ואם הקורדים ייכנסו אז גם הפרסים וגם האזרים ישמחו שהם באים, ונו באמת, זה מוסד? זה נתניהו.
1: תשמע, אז זהו, אני חייב לשאול אותך, כי אני בדיוק מסתכל על הפרסום שהיה של מיכאל האוזר טוב בבוקר בהארץ. ואתה קולט שם שראש אמן, ראש המל"ל, צחי הנגבי, אחרים, אומרים פעם אחר פעם על התוכניות האלה של המוסד, שהן מדע בדיוני, זה לא עובד, זה דברים שלא יעבדו, זה דברים שלא יקרו. אז אולי תגיד לי מה השתנה במוסד הזה, שמתוכניות כל כך מבצעיות ומצליחות ומדויקות, עד כדי כך שאנחנו רואים היום, באמת, תוכניות שהן, אתה יודע, לא רק משמצים אותן, זה אפילו הפך להיות הדחקה של כל התקשורת הישראלית וגם העולמית.
0: אתה אומר שבמקום דוקטרינת הדחיה, דוקטרינת הדחקה.
1: כן, זה ממש חדש.
0: תראה, תוכניות תמיד טוב להכין, תמיד טוב שמוחות יצירתיים יעבדו על כיוונים שהצד השני לא מעלה בדעתו, ותמיד טוב שמגששים, ותמיד טוב שמגייסים סוכנים, הכל בסדר עד לרגע ההמלצה הסופית וההחלטה. והצירוף הזה של ראש מוסד כמו ברנע עם ראש ממשלה כמו נתניהו, שמוכרח אחרי 7 באוקטובר שיהיה לו איזשהו הישג, ובוודאי לפני הבחירות של 26, הצירוף האומלל הזה, ותוסיף לזה כמובן את טראמפ, גרם לכך שמדינות מסתבכות בשטויות ששלטונות יותר נבונים ומפוקחים לא היו מסתבכים בזה. אתה יודע, אפילו בוש האב כשנכנס לסעודיה כדי להגן על קווייט מפני הפלישה העיראקית, ידע לשים

0: שהם לאורך מיצרי מורמוז. נגד עמדות שהאיראנים, שמשמשות את האיראנים או לשיגור טילים נגד ספינות, או לפעולות דומות, או מקמים ורדארים לאורך החוף, או נמלים לאורך החוף, אבל הם לא פוגעים בתשתיות אזרחיות, הם לא פוגעים במאגרי הנפט, לא במאגרי הדלק והגז, ולא במפעלי תעשייה. והפעם אני חושב זה ברור שישראל תתקוף בצורה.
1: מבחינת ארצות הברית, הקפאת העניין של העברת מטוסי התדלוק מנטבג וכל החזרה של המטוסים, מה זה אומר? הם גם מתכוננים למשהו?
0: זה ברור שארצות הברית מוכנה, אבל מטוסי התדלוק האלה שירתו בעיקר את חיל האוויר האמריקאי. לא, אני יודע שהם שימשו גם את חיל האוויר הישראלי, אבל בצורה מאוד מאוד מצומצמת. אז זה לא אומר כלום, האמריקאים יכולים לעבור מהר מאוד ממצב א' למצב ב' ולחזיר לזירה את מטוסי התדלוק שלהם. ההיערכויות האמריקאיות הן יותר מודות בהדרגה מאשר בישראל. בישראל, אם יצאו לתקפה, יצאו מיד all out. גם היכולות של ישראל היכולות של האמריקאים, זה ברור. מספר המטוסים שחיל האוויר יכול להעמיד לרשות פעולה צבאית הוא יותר קטן ממה שהאמריקאים יכולים להעמיד ולפרוס. הם גם במלחמה הקודמת הם לא השתמשו במלוא הכוח שלהם. הצבא האמריקאי לא כולו היה במלחמה נגד איראן, הוא גם שמר על חזיתות אחרות.
1: יוסי, לזירה אחרת שהיא ממש קשורה לזירה האיראנית, לבנון וישראל, למרות כל הרושם שנוצר אחרי מזכר ההבנות בין ישראל ללבנון, נראה שיש הרבה כאילו בעיות בדרך להסכם. אנחנו מדברים על סבב שישי של מסע ומתן, איפה זה עומד?
0: אין הרבה התקדמות בעניין הזה. אפילו התוכנית הזאת, הפיילוט שבו צבא לבנון ייכנס לאזורים שהם בשלטה היום של צה"ל, אפילו זה לא ממש מתבצע. כך שיש סטטוס קוו, שני הצדדים פחות או יותר שומרים על, על, על הפקודה שהגיעה מטראמפ, מהבית הלבן והאיראנים, לשמור על שקט. אז השקט נשמר, אבל שוב פעם, אם, הרי זה ברור, אם איראן תתקוף את ישראל או שתחליט לתקוף את ישראל, הם מן הסתם יורו לחיזבאללה לפעול. ואז גם הפעם ישראל תגיב, והפעם היא תגיב, אני לא חושב שהיא תתחשב יותר מדי בבקשות האמריקאיות. כמובן שישראל מודעת לזה שהיא לא רוצה לפגוע בממשלת הנשיא אהרן ולא בצבא הלבנוני, היא רוצה רק לפגוע בחיזבאללה, אבל לא קורה שם הרבה, אני לא רואה שם איזושהי התקדמות רצינית.
1: אז גם אתה אומר לי בעצם שהכל תלוי ברצון של טראמפ וארצות הברית וגם בזירה האיראנית.
0: זה תלוי בטראמפ ובאיראנים, כן? זה ברור, אבל בינתיים איראן וטראמפ מחליפים מעלומות, אם כי שני הצדדים מנסים לשמור על איזה שהם כללי משחק צבאיים, לא לחרוג מהם, אבל ההסלמה הזאת היא יכולה להתרחש בין לילה. האיראנים, זה מאבק על, זה מלחמה על מיצרי הורמוז בשלב הזה. מי ישלוט? עכשיו יש שם גם הרבה סתירות, ארצות הברית, איראן דרשה לשלם דמי מעבר וזו הייתה אחת הסיבות להטלת המצור האמריקאי, ועכשיו טראמפ פתאום אומר שהוא בעצמו דורש שהספינות שהצבא האמריקאי ילווה ויאפשר לצאת ממיצרי הורמוז צריכות לשלם 20% כי זה עולה כסף לשמור עליהם. והערב, ונעשו לשכוח שהמצור הימי האמריקאי עומד להתחדש היום בשעה 11 בלילה לפי שעות ישראל.